uThembi Mazibuko elindelani kwa D kuzoba ke uzandile indaba kaDamete kube ke uThokozane Zimande kwa Dameka D ngicela ukukubusisa ke sibonelo Ncwane emthwaluma kwaqoloqolo awu niyaphila kwaqoloqolo.

Sabena phambili ke emlaleli emsakazweni izilomzansi ku 90.0 FM. Sithi ke izwa umehluko ngaso ke lesisikhathi nesikolo ukuthi ke mawusana ngene endlini uvulela umsakazo. Uyayizoyela umehluko ngoba uthi ungalalela nje bese uyawuza umehluko kulomsakazo. Umsakazo ongqa phambili 24/7 esuke sikhona sikusakazela bukhoma.

kuze kushaye lapha ku 6 ngo 6 lesingana namhlanje sibili lesithathu yini lungileke suba nice lobudlube ekhaseni jwale ke kuyethola uhlelo special right ngarikwaloko ke iyalobiza ke ingane radioweni ke la umfana kamakhathula ukhalethi umfoka mthwesi nemzansi talks kuyothi ke lapha ke ngo 9 abesefika ke nakanjani udodolicious damadla man akuphatheleke uhlelo kusho kusho istimela so thando umzwa kwangcobo ngapho buwa komelmont semculweni hayi kanza kodwa noma kwahlala noma kwenyukela kunjani hayi kodwa ke kwanje impela hayi

0: Anche uyena ke impela ke lapho okhulumela ke kakhulukazi wona kumnyango wazasekhaya khona ke la impela ke ezweni ke laseNingizimu Afrika na ke lapho umnumzana ke uStephen impela ke uyena ke lapho ya uStephen Veniel womnyango nje wezasekhaya chaza ukuthi ke bebengana nabantu ade benawo kwamaphepha mvume ukuthi ke ngempela babuyele khona ke lapha ya eGhana sizwile ke impela ukuthi ke inhlalo ke ifana ke nalezi sazophinda ke zekwazi ukuqhubeka kulona ke usuku impela ke lwanamhlanje kanjalo ke neingqo khozo ukuthi ke impela kuphinde kuhanjiswe bonaka abanye njengoba siye sabonti ke isibalo besiphezulu kakhulu kwabantu ade bebhalisele ukuthi babuyiselwe khona kezweni la khona ke lapha ya eGhana kuthilo kwakho kuphawula ku 0604807164 soloku nje sibheka ke na kumlaleli eshiya kona ukuphawula nje kwakhe so phinde sibhekele futhi nalolu ke luka NPA njengoba siye sabona ke lapha ya ukhulumela ke u NPA inomzana ke u Kaiser uKhanyago khuluma yona ke leyo ukuthi ke lolu daba ke uthinta yena ke umnumzana ke u Joe Ari Mr. Sebanyon engathi ke lizobuyela khona ke enkantolo uzokhumbula ukuthi ke the magistrate impela ke ubelichithileke leli yacala of the role engathi ke ngempela ke ingqoqo seziphothulwe ukuthi ke malibuyiselwe khona ke enkantolo lona ke loludaba sokubhekela ke nalo ke loludaba ke lolo emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaula nalapha enkundleni ke zethu zoxhumana
1: Sinda njengamanje sinda njengamanje Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164
0: Saphinda sikubhekela ke futhi nalolukelwa khona ke lapha kwa IEC mangabe sibuya nje khona ke lapha eitolo zethu njengamanje 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaulo umsakazo yizwi uhlelo sigeqa amagola a drive show siyanxusa ke futhi umlaleli kuba kuyabeka indlebe kulona ke impela ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezwe lomzansi njengenjwayelo lapha ngehora ke lesithathu noma ke ngehora ke lesithupha njoba ke umlalelazi ukuthi ke ngolwesithathu sesinalo ke uhlelo lwe special esuke selithulela ke umkhandlo uwetheku lakho nesithi ke iTheku Talks namhlanje ke bazobe bekhuluma na ke lapha ukhansela ke uThembo wakaNtuli kakhulukazi njoba ke umkhandlu wetheku ukhuluma ke ngendawo esevulelekile zokudayisa njengoba ke lokhu nje uqhubeka wona ke lwamkhankaso wokuthi ke abantu bokufika mabaphume impela ke emabhizinisini lawo abantu bakithi abangakwazi ukuthi ke bawenze njalo njalo so ke bazoveza ukuthi ke sekuvuleleke ikhala ngicina impela bethi ke zingaphezulu kuka 500 amatafula noma indawo zivulelekile zokuthi abantu bakithi bakwazi ukudayisa ke kuzona soke namhlanje bazobe ke bekwazi ukukwathulela ke uhlelo lakhona ukuthi ke luhamba ke kanjani uma ngabe ufuna ukufaka ke icelo kuye kwenziwe nje kanjani njalo njalo soke umlaleli akabeka indlebe kakhulu ukuze ukuthi ke bangangena kanjani ukwonakela amabhizinisi noma kwonakela izindawo labe kudayisa khona ke kakhulukazi bonaka abantu ke bokufika khona ke la izweni ke laseNingizimu Afrika so bathi singaphezulu kwa 500 indawo ke esevulelekile soke beka indlebe kakhulukazi ngaloke ihora futhi ke lesithupha emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaul usemsakazweni yezwe sabona umsakazo wakho yezwe sabona
2: yebo sabona sasukuzana
0: yeah siphilile baba singezwa kwena unjani
2: siyaphila abanye mas yokukhuluma la
0: yes anene mas
2: yebo sisini kule beka ngelo daba labantu bokufika Ngizibuyile president kwabumdzi ekhuluma inkulumo yakhe beyikhuluma after ka dibunayo lo lokuza lapha ekhaya. Bona niya ngikuni. Bale ya inkulumo yakhe ikhona yakhe ekhaya. Ubabumdzi indlela akhuluma ngayo ayikhombisi ukuthi uyazila ngama South African. Ubabumdzi ukhombisa ukuthi bona njengekhokheli zethu. Indaba beyicabanga bayicabangela bona bodwa ngoba bona bayazi ukuthi batholani mazinga ngaphandle ezibe basebenzi na futhi ngoba bona ba-investa kulamazwe sina abantu abalaphansi as-invest asinawo even ama-investment okuthi sizwenze labona sithule kanzima inkulumo yakhe iyenze yacabanga u-DJ Waras yacabanga ubabulakhi Dube if ama lokhuza ethu ama border gates ethu besebenza ngabe warasa kashonanga ngibona lonto kodwa babumdezi lokho akacabanga sibuye sibongeke kwinkokheli efana nomakhenzi ukuthi inkulumo kamdezi ayicrash ngazo zonke izinto nababonga malida nje ngoba khombisa ukuthi bayacabangela thina phansi ubabumakhenzi ungijabulise kakhulu esethini sipho ubaba umdezi.